0: この放送は NHK ワール
1: ド。ドラシミャ、ミングラバクミャ。NHK ワールドジャパンがミマバザネ、リンセニバリ。シダワシャディザゴ、NHK ワールドジャパンが、ダリネ、シーセニ、ニーズン、トルニバリ。ジャパンサノジン、マネ、コーナイドンゼミネ。မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ပရရှမဆေချနာကိုကြမှာကြပါစေအနိရှ်ကေဝေါ့ချ်ပန်ကတရိနေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ6ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ကမှရရှိတဲ့တရိနေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟော်မူစီလေဂျာမာတွာလာတဲ့တင်ပေါ်ဒီဘီကင်းစွာဖြတ်တန်းနိုင်စေအမေရိကန်ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုရဆိုင်ထားမယ်လို့တမနာတော်နဲ့ထွန်းကကြေညာလိုက်တဲ့တရိနေဆက်တယ်ပါမယ် ဟင်ကနေ့ကလူမှုမီဒီယာပို့စ်တစ်ခုမှာမစ္စတာထရန့်ကအီရန်ဟာသဘောတူညီချက်တရားကိုအပိသက်ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မလားဆိုတာကြည့်ဖို့ပရောဂျက်ဖရီဒမ်လို့ခေါ်တဲ့စီမံကိန်းကိုအချိန်တိုရပ်ဆိုင်ထားမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်သူကအီရန်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပြည်ပြည်စုံပြီးနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုကိုရရှိတာဖြစ်တယ်လို့ရေးထားခဲ့ပါတယ်ပါကစ္စတန်နဲ့တခြ
အသက်ဝင်နေအောင်မယ်လို့ရည်သားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ဝန်ကြီးအကာဇာဝါရီယိုဆေဟာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအရာဆိုဘာမပြည်တော်စု UAE တို့နဲ့ရေနံစိမ်းထောက်ပံ့မှုတည်ငြိမ်စေရေးဂျပန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သဘောတူခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါအင်္ဂါနေ့ကပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာမစ္စတာအကာဇာဝါဟာသတင်းနောက်တွေကိုတွေ့ဆုံပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဟော်မိုစီလက်ချာကိုလက်တွေ့အဖြစ်ပေးထားတာကြောင့်ထောက်ပံ့ရေးမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းတင်းလာနေတဲ့အင်္ဂါနေ့မှာရေနံထုတ်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံကိုသူတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်သူနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့မင်းသားဖိုင်ဇယ်ဘင်ဖာဟန်အယ်ဆော်ဒူဟာဆိုရင်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေအားကောင်းလာစေပူးပေါင်းဆောင်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအကာဇာဝါဟာ UAE မှာစက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ကြီးဆူလ်တန်အယ်ဂျာဘာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လကစပြီး UAE ကနေရေနံစိမ်းပို့ဆောင်မှုကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုဂျပန်ဘက်ကအဆိုပြုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအတွက်အပြည့်အစုံသောဆောင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဒေတာကရေနံထုတ်လုပ်သူတွေဟာတခြားလမ်းကြောင်းတွေကိုရှာဖွေလေ့လာတာနဲ့ဒေါ်လာမှုပမာဏကိုတိုးချဲ့ခြင်းအဖြစ်ထောက်ပံ့မှုကိုပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အတွက်အကြံဉာဏ်အစ်စ်တွေထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြောင်းမစ္စတာအကာဇာဝါကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဒေတာနဲ့အာရှဒေတာကြားချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်ဆောင်ရပြီးဆိုရင်ထောက်ပံ့မှုတွေကိုပုံမှန်တည်ငြိမ်စေပြီးခိုင်မာစေဖို့ဂျပန်အနေနဲ့ယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘတ်ဂျက်ဖြတ်သန်းဖို့တွေနဲ့တခြားကာကွယ်ပစ္စည်းတွေကိုဂျပန်ရဲ့ပြည်ပကိုစောစည်းစွာလွှဲပြောင်းမှုကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်မှုတွေဝန်ကြီးဌာနတွေကြားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနှာစင်ပါဂျပန်ရဲ့

ရင်အားသုံးပြီးပြောင်းလဲဖို့တစ်ဖက်သက်ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကိုသူတို့နိုင်ငံတွေကကန့်ကွက်ကြောင်းထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ကာဝေးပစ္စည်းနဲ့ဤပညာတွေမှာနိုင်ငံပူးပေါင်းစာမှုပေါင်းတဲ့နားလည်မှုစာကြောင်းလာတရက်ကိုဝန်ကြီးနှုတ်ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဟာဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာဝေးအဖွဲ့ကအနားပေးမဲ့အာဘူကူမအမျိုးအစားအဆောင်အရှောက်ဖြတ်သန်းဖို့ TC90 လေယာဉ်ကိုဖိလစ်ပိုင်စီစောစီစွာလွှဲပြောင်းပေးတဲ့အတွက်ခိုင်မာတဲ့အဆင့်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့ဝန်ကြီးနှုတ်ဦးတို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာဂျပန်နိုင်ငံကနေအဲ့လိုပစ္စည်းကိရိယာတွေရယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ウォッチ版がデレニコセレティンセネバレマレーシアやタプハウィレネプリシゼニアゴウィヤンシニングエビジャパンナイガナガウパウンウィレムマパウンパタケデルタンデアシアデルナタウニアジョウテインディングデレニコナスマやタプハインガニマデレナウティコプヨチャゲヤマトゥルハザノイラガニエプラティナイガトウンガジャズウォーカイニエチゼスカンルジュサーデニアディゴウィヤンシニングエビငွေလိမ်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရသူစုစုပေါင်း2252ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကုန်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းကြားနေနှက်မှုတွေတွင်တန်တရားရှိသူ430တဲက280ဟာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတွေအပြင်ဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့တွေဟာအခြေစိုက်စခန်းတွေကိုငွေလိမ်မှုလုပ်ငန်းဘူဂျက်နေရာဖြစ်မပေါ်လင်းအောင်ဖုံးကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒါမှနေရင်းတွေစီးပွားရေးအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေကိုပြုပြင်မွမ်းမံပြီးလှုပ်ရှားနေကြတယ်လို့ရတဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာအပါအဝင်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာငွေလိမ်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့နိုင်ငံခြားသားအမြောက်အများကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနိုင်ငံတွေကဒီလိုအဖွဲ့တွေကိုပုံမထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အယုံဆိုင်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံသူတွေပါဝင်တဲ့ပျော်စီးသစ်မှုတစ်စင်ကိုအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာရှိကနရီကျွန်းစုမှာကန့်ကွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့စပိန်ကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါလူ150လောက်တစ်ဆောင်လာတဲ့အဲဒီသဘောပေါ်မှာဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားတဲ့တန်တရာရှိရပါတယ်ဟိတ်တမောဟာအင်ဒိုအာဂျင်တီးနားနဲ့တောင်အာဖရိကကြားတောင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာရှိကျွန်းတွေစီသွားရောက်ခဲ့ပြီးအခုကအနောက်အာဖရိကကျွန်းနိုင်ငံကာဗိုဗာဒီရဲ့ကျွန်းကမ်းလွန်မှာကြောက်ချထားပါတယ်ခီးတဲ့တွေဟာဥရောပကခီးသွားတွေကအဓိကဖြစ်ပြီးတူကဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကုသမှုကိုအတိပြုခံထားရသူနဲ့တန်တရာရှိသူ9ဦးရှိပြီးအဲ့ထက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံထားပါတယ်စပိန်အနာပိုင်တွေကတင်မော့ဟာကန်နရီကျွန်းစုကို3-4ရက်အတွင်းရောက်ပြန်လို့အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပေမယ့်ဘယ်စိတ်ကမှစိုက်ကမယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောခဲ့ပါဘူးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ကုသယောဂနဲ့ကာယယောဂကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ကာဝေတာစီရေးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်မာရီယာဗန်ကခိုဖ်ကအင်္ဂါနေ့မှာဂျနီဗာမြို့တရင်စာရှင်နေပေါ်မှာစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကုသခံသူတွေဟာတော်ရန်တိတ်ဆန်တွေကနေကုသခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကခင်မုန်းတဲ့ဇနီးလိုအနိကထိတွေ့ကြတဲ့သူတွေကြားလူကနေလူကိုကုသနိုင်တယ်ကိုလည်းရည်ညွှန်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကုသမှုဟာကျွတ်တည်းရဲ့မစင်တဲ့ထိတွေ့မှုကတစင်ဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးလူကနေလူကိုကုသမှုကရှားပါပြီးလူတို့အတွက်အန္တရာယ်နေပါလေလို့ယုံကြည်ရကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗြိတိန်ကလန်ဒန်မြို့ကသဘာဝသမိုင်းပြတဲ့ဟာဂျပန်အစိုးရရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့အိုင်းနီလူမျိုးတွေရဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်ခုနှစ်ဦးရဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုနားဆင်ပါ။ဟင်ကနေ့ကပြတဲ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကျင်းပတဲ့ခန္ဓာမှာဂျပန်ရဲ့အိုင်းနီလူမျိုးမူဝါဒရေးရာဝန်ကြီးခီကာဝါဒဟီတိုရှိတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဖြစ်အပျက်ပိတ်ဆက်နဲ့ထုတ်ပေါ်ထားတဲ့တက်တာတွေထဲမှာရုပ်ကျင်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပြီးပြတဲ့ညွှန်ကြားမှုကအဲ့ဒီတက်တာတွေကိုပေးရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ကတချို့ကိုဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟော့ကိုက်ဒိုခရိုင်ကယာကုမိုနဲ့မိုရီမျိုးတွေမှာတူဖို့တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရခြားမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရောက်နေခဲ့တဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတွေးကြည့်ရုံနဲ့စိတ်ခံစားချက်အများပြဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဟော့ကိုက်ဒိုခရိုင်အိုင်းနီလူမျိုးများတင်ရအမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုအိုကာဝမဆာရုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ကျင်းတချို့ကို1866ခုနှစ်မှာဗြိတိန်ကောင်စီဘုံကအဲ့ဒီပြတိုက်ကိုလူလန်းခဲ့ရဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာနှစ်ပေါင်း160ကျားထိမ့်သိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတည်တားလို့ဖို့ရွေချက်နဲ့ဂျပန်ကနေတည်ဆောင်သွားခဲ့တာလို့ယူဆပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့မသိရပါဘူး။ရုပ်ကျင်းတွေကိုဟော့ကိုက်ဒိုခေရှီရာအိုအီမျိုးရှိဥပပိုအီနေရှင်နယ်အိုင်နုမျူဇီယမ်အန်ပါကအောင်မွေဝယ်နေရာမှာမြှုပ်နှံမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမြက်ပြန်ဟောမိုးစီလဲကြမှာတွာလာတဲ့တင်ဖို့လေးဘေကင်းစွာဖြတ်တန်းနိုင်သည်အမေရိကန်ရဲ့စစ်စီရင်လို့ရဆိုင်ထားမယ်လို့တမတ်တော်နဲ့ထွန်းကကြေညာလိုက်ပါခင်ဗျာ NHK Watch ဘာငါတဲ့နေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီနားဆင်အားပေးတော်ရရှိအားလုံးနဲ့တော့ကမြတ်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာပစ္စည်းစင်းနှုံးမေးမြန်းတဲ့အသုံးနှုံးကိုလေ့လာပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တမ်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအာယာကာနဲ့တရက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်စပင်6ခန်းဆက်ဝယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇာတ်ဝင်ခန်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ？これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
0: お茶の場所を聞いちゃいよう。
1: でも、妙さ送られた新モア瓶6缶セットを置いてみ。
2: たくさんありますね。
0: あ、ないしれの。
1: あやかが言われ。
2: すごいでしょ？
0: あ、音声が高ねもうら。
1: ぴろ、タムを瓶6缶セット妙々を示してみばれ。
2: これはサラサラヘア。
0: だが、髪の毛を濡にゃん冲めしてる。
2: これはツヤが出るタイプ。
0: だが、髪の毛を倒漂してる妙さ。
1: テムが見来ばれ。
2: へえ。いくらですか？
0: お、ぶろうれん。
1: あやかが税の入れたさやくを寄いばれ。
2: セールって書いてある。
0: 少税を入れたれ。
2: 聞いてみよう。
0: みちやん。
1: テムが養運男を呼来ばれ。
2: すみません。
0: ラセイラ。
2: このドライヤーはいくらですか？
0: で、ズビン6缶ザがどれ？ヤン
1: 運搬が費ばれ。
3: 9900円です。
0: ヤン9500ば。
1: テムが安応とび。
2: え、高すぎます。
0: へえ、税金論ね。
1: テムがズビン6缶ザ税どれしれそら見てびめ。心高せやばべ。税は突満たらでやんやにえの。
0: ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: このドライヤーはいくらですか？
0: ဒီသဘင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးတတ်ပါပြီ။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြအောင်
4: ။この
0: そらで
4: ドライヤー
0: そらသဘင်6ခန်းဆက်အဲ့ဒီနောက်က
4: わ
0: がကတ္တာပုဒ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘပ
4: ါいくら
0: ကတော့ဘယ်လောက်လဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါဈေးနှုန်းကိုမေးတဲ့အခ
4: ါいくらですか
0: ဘယ်လောက်လဲလို့မေးရပါတယ
1: ်ဈေးနှုန်းသိချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးいくらですかလို့မေးလို့ရတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့
4: これそれあれ
0: ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုဟာဆိုတဲ့အညွှန်းစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့လဲ
4: これはいくらですか
0: ဒီဟာကဘယ်လောက်လဲဆိုတာမျိုးလဲမေးလို့ရပါတယ်ကိုမေးချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့နာမည်ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော
4: ့これそれあれ
0: あさ
4: このそのあの
0: ねအဲ့ဒီပစ္စည်းနာမည်ကိုတွဲပြီးမေးရပါတယ
1: ်ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးအနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပါနော
4: ်いくらですかこのドライヤーはいくらですか
0: ウェドゥがピシーတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
5: ်。すみません。この炊飯器は

0: はいくらですか？
1: 8700円です。
2: レベル自由。
0: すみません、
3: で水道、
0: この炊飯器はいくらですか？
3: ディタミンパオンがブラウレ
0: 炊飯器。
2: そら、タミンパオンは
1: 8700円です。
3: 円是タオンコネヤは
4: 円。
2: 円そらが一番円ウィジーユネピバレ。
3: ドラシのナタオビーライビオジジャワ。
0: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません、この炊飯器はいくらですか？
2: あくあやんさんへ先見ぼましにでなじへぜのんをめじやおう。こねよあやんわんなんねばういでにやがぴしをにょんぴゃれか。
0: あの。あの。
2: ろとんわばめ。なじゃくろ。
0: イヤホン。イヤホン。
2: ろとんわれ。けん、ぴょじばおう。
5: すみません、あのイヤホンはいくらですか？すみません、あのイヤホンはいくらですか？
2: あくさび、さっさとばさがろみゃかなわ。でにざらま、ぜのんにぱばり。あやのんが、
0: じゅう。
2: たせあてべ、りらたれどん。でにけんがなんじりをりらじやん。အရင်ဆုံးစေကနန်းတွေကိုပြောပါမယ်။20 30 40စသဖြင့်စေကနန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါ1 3 4 5 6 9 8 9ကနန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
0: 10
2: 30 10ဆိုတာထည့်လိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
3: ။ဒါဆို20ဆိုရင်1ကနီ10ကဂျူးဆိုတော့နီဂျူးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
2: ။ဟုတ်ပါတယ်။30ကနေ90အထိ10ပြည့်ကိန်းတွေကိုဂျပန်လိုပြောတဲ့အခါ
0: 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2: ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းပါ။တရာကို
0: 100
2: လို့ခေါ်ပါတယ်။စေခိုင်နှုန်းမှာတော့လို့ပဲ1 3 4 5 6 9 8 9တခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
0: 100
2: တရာရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ
3: ်အဲ့လိုဆိုတော့200ကိုဂျပန်လိုပြောရင်နီးရဲ့အနောက်မှာ100ကိုထည့်နီး100လို့ပြောရမှာပေါ့နော
2: ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေမှာအတန်ထွက်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါတယ်300ကို
0: 300
2: 600ကို
0: 600
2: 800ကို
0: 800
2: လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်ထောင်နှန်းတွေကတော့တထောင်ဆိုရင
0: ်ဆင
2: ်ပါဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအတန်ထွက်တွေပြောင်းပါတယ်3000က
0: 3000
2: 8000က
0: 8000
2: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ကိန်းကနန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါနေရာအလိုက်တန်ဖိုးအများဆုံးကနေအနည်းဆုံးအထိအစင်တိုင်းဖော်ပြရပါတယ်ဥပမာ1234ကိုဂျပန်လို
0: 1234
2: လို့ပြောရပါတယ်ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင်
6: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
7: 9900円です。
6: え、高すぎます。
8: ハルさんの知恵袋。
3: あくてか、ハルさんへ仏陀返礼をかなわ。ディグニーろ、ジャパンマ当ぷにで、ငွေ錯句類ね、あちゅい類ちゃうんပြောばめ。
2: ジャパンマငွေ錯句が、やん1000単、2000単、5000単ね、1000単そび4မျိုးしばれ。
3: ジャパンマ半に送にで、ငွေ錯句類れも追うの。
2: ほって、まぷんへ。ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေဆက်ကူအစုပ်တွေဆိုဂျပန်ဘိုဘန်ကအမြန်ပြန်သိမ်းဖြည့်ဆည်ပြီးတော့အသစ်ပြန်ထုတ်ပေးတာကြောင့်ပါ
3: ငွေဆက်ကူအသေးလှလှလေးတွေဆိုတော့လူလဲကြိုက်ကြတာပေါ့
2: ဟုတ်ပါတယ် နောက်ပြီးဂျပန်မှာထုံးစံတစ်ခုကလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲစတဲ့ပွဲတွေအတွက်လက်ဖွဲ့ပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပွဲတွေအတွက်တီးတန့်စာရေးထဲမှာငွေဆက်ကူအစ်စ်တွေကိုထည့်ပြီးပေးရတာ
3: ။အော်ဒီလိုလား
2: ။ဟုတ်တယ်။အကျွေးစေးကတော့တယန်း၊၅ယန်း၊၁၀ယန်း၊ယန်း၅၀၊ယန်း၁၀၀နဲ့ယန်း၅၀၀တန်းဆိုပြီး၆မျိုးရှိပါတယ်။တယန်းနဲ့၅ယန်းစီတွေကိုတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ်။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်